dili pagyurunta ko angay nga mubiya pa kaninyo. Apan wa ko'y ikong gahong sa pagpugong sa matag-irog sa taklaan ta. Aron lang nga magpabilin kining atong tulumanon. Inyong tulumanon. Tulumanon sa radyo nga naguluhan. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Kay gani ang dagat gikan sa pagtaob may paghunas man, ug ang adlaw gikan sa pagsidlak adunay pagsaop. Busa na isama kining atong tulumanon, adunay sinugtanan ug dunay kinutuman. Hangtod na lang sa sunod nga higayon sa samang takna ug niining istasyon. Ako ang inyong higala ug nagmahal kaninyo sa kahanginan, ang inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lauro. Magpasalamat sa inyong pagpakiguban kanako.

ang nabati ang tulumanon. Dear Kuya Po, ug ang suliran sa suba. Dinhi ning istasyon DYHP. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo.

Sa ngalan sa mahan o sa anak o sa Espiritu Santo, ang grasya sa itong ginong Jesucristo ang gugma sa Dios o ang panagiusa sa Espiritu Santo mana kaninyo. Mga igsoon, manginusul kita sa itong mga sala, aron mandam kita alang sa pagsaulog ini santos nga misa. Kitang tanan, nagagumpisa lako sa Dios nga magahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, nga ikalapas o dako, yamot sa unahuna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kanilang buhaton, kaya kung sala, akong sala, akong dakong sala, busa na nga muyo ako kang Santa Maria kang naing ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron niya kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluwing kita sa Dios nga magahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dalunod kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.

0: magampo kita. Magahong nga Dios, imuha kami nga magmalipayon ug magsadyoban sa pagpasalamat kay ang pagsaka sa langit ni Hesukristo imong anak, amo naman nga kadaugan. Ug diha ug dinha diin naguna kanamo siya nga among ulo nagapaabot sa pagdangat kami nga bahin sa iyang lawas. Kini among gipangayo pinagi sa among Hesukristo imong anak nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
1: Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Teofilo, sa una kong sulat gihisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat ug gitudlo ni Jesus. Sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton, hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw, human siya mamatay. Nagpakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. Nakita siya nila ug nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan. Sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan namunyag pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigong nila gipangutana nila si Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab ni ining panahuna ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon ug mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kanus-a kini mahitabo. Apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahong ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea og Samaria og sa tibuok kalibutan. Humaniya isulti kini gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw sila kaniya og siya wala na nila makita gay gigisalipdan man siya panganod. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit og mibaro tupad kanila. Miingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarug man kamo dinhi og nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubali

Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesu Kristo, ang gamhanang amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu, nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang pa niini gipanghinaot ko nga masayra ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ania kanato mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo ug pagpanglingkod kaniya sa iyang tuo didto sa langit. Dito naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaa sa gahom ug sa mga punuan ingon man sa makaginuuhan. Labaw siya sa tanan, bisan unsa pa ang ilang katungdanan ni ining kalibutana o sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan, ubos sa pagmando ni Kristo, ug alang sa simbahan, gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahimpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo.

0: Busa panlakaw kamungad to sa tibuok kalibutan, ugi moa silang akong mga tinunan. O ako maguban kaninyo hangtod sa katapusan sa tibuok kalibutan. Aleluya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlog gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ang napulog usa ka tinunan miadto sa Galilea, dito sa bungtod nga patuan kanila ni Jesus. Ug sa ilang pagkita kaniya, gisimba nila siya. Bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Jesus ug mingon kanila, "Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ug imoa sila nga akong mga tinunan. Ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudlui sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan." Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong hapon kaninyong tanan. Mga igsuon, atong gisaulog karong Domingo ha ang solemnidad sa pagsaka sa langit sa atong Dios o Ascension Sunday. Mga igsuon, atong nadungog sa anong pagbasa sa mga buhat sa mga apostoles, ang pagsaka sa langit sa atong Dios. Apan adunay pahimangno hilabi na katong duha ka buok nga nagpakita kanila nga nagbadlong ayaw sig hangad sa langit, no? Kay mabut ang Dios sa mga paagi sa pagkayab ngadto sa langit sa ikaduhang higayon. Apan kinahanglan imong atubangon ang realidad, ang kamatuoran sa panaw sa kinabuhi nining kalibutana. O diya sa Ebanghelyo, gibinlan o dakong misyon ang mga apostoles. Bisan ang pipila kanila, doon ay pagduha-duha, gibinlan sila dakong misyon sa Dios sa pagbunyag o pagtudlo kanila. Siyang kamanduan, o siyang kamanduan ni Kristo, pag hinigugmaay kamo, sama nga kun higugma kaninyo. Mga igsuon kini nga misyon dili lamang sa matag apostoles, sa matag usa kanato nga binunyagan nga kita nga mituo kang Kristo, nga kita nga mahigugna nga nahigugma sa atong Dios. Mabitaw kani ang purpose sa unang pagbasa, murabag sulat nagsulat si Lucas ngadto sa mga tao nga nahigugma sa Dios, nagpahimanglo sa atong misyon, sa atong buluhaton, sa atong responsibilidad, isip nga nahigugma sa Dios, isip mituo sa Dios, nga kinahanglan diha sa pagsaka sa langit sa Dios, ato na sa nga panahon nga atong himong konkreto diha sa itong mga buhat, konkretong pagpadayag sa atong paghigugma ngadto kaniya. Sa pagpaambit sa gugma nga atong nasinati, nadawat sa atong nabanhaong Dios ngadto sa atong isig katao. Mga igsuon, hinumdumi, dili lang kini misyon alang sa mga apostoles, kini misyon usab kanato nga nahigugma sa Dios ug mituo kaniya, nga kinahanglan atong ipakita sa kongkritong buhat ang atong gugma ngadto kaniya diha sa paghigugma sa atong isig katao. Nasayod kita nga sama sa mga apostles dunay mga kahadlok o kabalaka. Ako bang mabuhat kini nga misyon nga gihatag kanako sa Dios? Ako ba ni siyang matuman nga kabugat ba ani nga misyon nga gihatag kaniya? Unsa isaad ni Kristo, ayaw ka balaka? Dili mana imong misyon, ako mana, no? Misyon ka na ni Kristo. Instrumento lang kita sa Dios. Og siya nagauban kanato hangtod sa katapusan sa kalibutan. Susama sa mga apostles sa atong pagbuhat sa atong misyon, makasugat kitag daghang mga pagsulay. Dili lang pagsulay, apil lang mga panulay, no? Mga panulay nga sahay magbuhat og paagi aron ka ma-discourage sa imong pagtubag sa misyon sa Dios. Dili lang pagsulay, ha? Mga panulay, no? Naranas imong tupad, imong luyog at tubangan, mga panulay nga andam kanunay, no? Kanunay nga mo morbag dili malipay kung ikaw magbag-o sa imong kaugalingon, dili malipay nga ikaw makitaan sa simbahan, no? Dili malipay ikaw mga lagad sa simbahan. Kanunay mangitag paagi nga ikaw mapukan, no? Kanunay nga wag ni makitang maayo ni puro na ginadautan mo na mga panulay, no? Kanunay magsulsul nimo ba, magbitad nimo ngadto sa kalautan. So dili lang pagsulay, mga panulay. Mga panulay kay daghan man kaayo, no? Mga igsuon. Dili dali, dili sayon. Apan nindot kaayo. Ngano man ato ning mahimo, ato ning matubang, atong matuman kay ang Dios uban man kanato. Kanunay hangtod sa katapusan. Ang ato lang na diyang willingness sa pagtubang sa misyon sa Dios. Ang ato lang na atay pagtuo o pagsalig sa nagtawag kanato nini nga misyon. Sa pagpaambit, sa pagpuyo, sa pagpadayag sa buhat sa atong gugma ngadto kaniya. Kaya lagi mubalik ta sa kamatuoran, kita instrumento lang sa Dios. Dili ni atong misyon, misyon kini ni Kristo nga atong gipadayon. Dihas tong pagtubag ni ini. Kay instrumento man lamang na Asia, uban kanunay kanato. Misyon ni mo isip ginikanan. Sa misyon sa ginikanan, ati mana ang imong mga anak. Magtubuon ta sila nga madlukon sa Dios. Nga puno sa paghihugma ngadto kaniya. Misyon sa bana, ang pagatiman sa iyong pamilya. Ngayon ta, makita diya sa pamilya ang presensya ni Kristo, ang nabanhaong Dios. Nindot kaayo na, mga igsuon. Dili na kinahanglan nga magsige patagyaw-yaw. Makita diya sa iyong pamilya nga nagkahiusa mo diya sa pag-ampo, nagkahiusa diya sa pagpangaon, nagkahiusa diya sa pagsimba. Dako na kay na siya nga pagpadayag, witnessing. Diha si mong gugma, pagtuo o pagsalig sa Dios. Nindot kayo na siya. Muna'y kongkrito nga pagsangyaw. Kongkritong pagtubag. Apan, kung mong silingan, makita ang diha. Sus, kaguba sa pamilya. Dili si Kristo makita kung dili demonyo. Dako kayo na nga pagsulay sa kinabuhing pamilya. Unsa imisyon sa usa ka estudyante, usa-usa ka anak, na diha ang paghatag og maayo sa mga pag-antos nga gibuhat sa ginikanan. Pag-atiman sa ginikanan sa panahon nga sila mahimong tigulang na. Sa paghigugma sa mga ginikanan, kung makita na sa imong isig ka estudyante, ikaw nagtinarong sa pag-eskwela, agipagtubag sa kahago sa imong ginikanan, maka-inspire ka sa ubang estudyante. Dako na kayo na siyang pagsangyaw sa imong gugma o pagtuo o pagtubag sa misyon sa Dios. Dili kinahanglan nga magbuhat og milagro, nga dako kaayo. Dili kinahanglan nga magsigitag yaw-yaw na ng kadalanan. Haron atong mapadayag si Kristo. Diha sa matag-adlaw sa tong kinabuhi, sa simpleng pagpuyo, sa pagpadayag sa tong gugma, dako na kanang siyang pagsangyaw o pagtubag sa atong misyon nga gihagit kanato ni Kristo. Hinaot unta mga igsuon. Nga diha sa tong pagtubag atong mapuy-an ang atong paghigugma ngadto sa Dios. Ang pagabanhaw o ang pagsaka sa langit sa nabanhaong Dios, naghatag natog kalauman nga human ini kinabuhi a kita usab sa atong panahon, kita usab mabanhaw uban sa nabanhawong Kristo. Apan lagi atong hinunduman naa ang paghukom kanato. Ato bang nabuhat ang misyon nga gihatag kanato sa Dios? O nagpabilin tanggahi o kasing-kasing diha sa pagtuman sa kamanduan sa pagkamay gugmaon? Hinautunta nga umanin panaw sa itong kinabuhi, malipahin kita nga muban sa itong nabanhaong Diyos, kaya ato man gitubag, gibuhat ang iyong misyon, atong gipadayon ang iyong misyon o atong gipadayag ang kamanduan sa pagka may gugmaon. Amen. Palihog manindog atong litukon mga pulong sa atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan, ang magahom sa tanan, mabubuhat sa langit o yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu Kristo ang buktong anak sa Dios, ginak sa mahan sa walapay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa matuod nga Dios, gianak dili binuhat usab kinaiya samahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tumod ka na ito, gilansang siya sa krus sa subo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, o nagalingkod sa tuos sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron paghukom sa mabuhi o sa mga minatay. O ang iyang inharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa mahan ug sa anak, dungan sa mahan ug sa anak, gisimba siya ug himaya, umisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa pasiluan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sumabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto kang Hesukristo ang Ginoo sa himaya nga gikuha gikan kanato apan padayong nagpabilin ug nakiguban kanato hangtod sa katapusan sa panahon. Mutaw kita diya sa pagingon. Nabanhaong Ginoo, pamatiya ang among mga pag-ampo.
1: Nabanhaong Ginoo, pamatiya ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan, giniyahan sa Espiritu, nga gisaad sa gihimayang Kristo, musaksi kang Kristo ug sa iyang mensahe. Magampo kita sa Ginoo.
0: Nabanhaong Ginoo, pamatiya ang among mga pagampo.
1: Nga ang tanan nga gisangunan sa pagmando, dinasig sa Espiritu ni Kristo, mangulo uman ang kaalam ug kaligdong, diha sa diwa sa gugma ug sa pagsirbisyo. Magampo kita sa Ginoo.
0: Nabanhaong Ginoo, pamatiya ang among mga pagampo.
1: Nga ang mga kabos ug ang mga huyang, sila nga nasagmuyo ug nawadag paglaom, dadon sa Espiritu sa gihimayang Kristo, ngadto sa katauhan nga andam mutabang kanila aron makabarug sila sa ilang mga katungod. Magampo kita sa Ginoo.
0: Nabanhaong Ginoo, pamatiya ang among mga pagampo.
1: Nga ang matag-usa ka nato dinhi sa atong parukya, matinud-anong musaksi og mahimong mensahero sa kang Kristong kalipay, paglaom og kalinaw. Magampo kita sa Ginoo.
0: Nabanhaong Ginoo, pamatiya ang among mga pagampo.
1: Nga imuntang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. magampo kita sa Ginoo.
0: Nabanhaong Ginoo, pamatiya nga mo mga pag-ampo.
1: Alang sa mga kabatanunan, nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkareligyoso o pagkapari, labi na sa Order of Saint Augustine. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Nabanhaong Ginoo, pamatiya nga mong mga pag-ampo.
1: Mag-ampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa Middle East o sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, og sayop nga paggamit sa gahom nga nadalag kasakitan og kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Nabanhaong Ginoo, pamatiya nga mong mga pag-ampo.
1: Mag-ampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear. Ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa diyalogo o diplomasya o dili ang kabangis. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Nabanhaong Ginoo, pamatiya ang among mga pag-ampo.
1: Mag-ampo kita alang ni atong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila. Ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Nabanhaong Ginoo, pamatiya nga among mga pag-ampo.
1: Nga ang mga nangamatay makadayo na sa langitnong puloy-anan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Nabanhaong Ginoo, pamatiya nga among mga pag-ampo. Ginoong Hesus, Hari sa Himaya, ipadala ang imong Espiritu aron kami mamati sa iyong mga pagdasig ug musaksi kanimo. Ikaw nga padayong nagpabilin uban kanamo bisan nagpuyo ug naghari dinha sa tuo sa kamot samahan hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

0: Mangigsuon pagampo kamura ko yung sakripisyo duwaton ta sa Dios nga bahan magahom sa tanan.
1: Duwaton ta sa Dios sakripisyo gikan sa mga kamo. Alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok iyang santos nga simbahan.
0: Ginoo naghalad kami karon ining sakripisyo sa may mayaong pagsaka sa langit sa imong anak. Itugot nga pinagi ining mga santos nga buhat sa misa. Mabayaw kami nga na sa makalipay sa langit. Kinamong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw niyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunay magahom sa tanan, ang ay matarong gayon nga pasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaya Ginoong Hesus, hari sa himaya, mananaog sa sala ug sa kamatayon, samtang nagtan-aw ang anghel, misaka, karong adlaw nga nas kay tas-an sa langit, siya mao ang magpapataliwala sa Dios ug sa tao, ang maghukom sa kalibutan ug ang Ginoo sa kagahuman. Dili aron mo biya siya sa among pagkaubos, kung dili aron kami nga mga bahin siyang lawas musalig nga makadangat usab nganha din naguna siya nga among ulo og sinugdanan. Busa puno sa makalipay sa Pasko, nagbayang katawhan sa tibuok kalibutan. Uban sa mga sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, diya sa walay hunong nga pag-awit.

Aniya kami kanimo amahan, piniling among pagpasalamat, pinagi si Kristo imong anak. Pinagi kaniya nangamuyo kami kanimo, dawato panalanginik ning mga gasa, nga mong gihalad nga sakripisyo. Nagahal kami nini alang si mong simbahan. Nga balaan ug lukob sa kalibutan, bantay siya ug agaka, ihatag kaniyang kalinaw kahiusa sa tibuok kalibutan. Nagahal kami nini alang kang Leo among Papa, kang Alberto among Obispo, o kanilang tanan nga naghupot o nagatudlo sa pagtuo nga Katoliko nga nagdawat namo gikan sa mga apostoles. Hinungdumigin ang imong mga tao, labi na kadto sila nga mong giampo karon. Hinungdumi kaming tanan nga nagatigom dini sa imong atubangan. Sa ikaw, unsa kaligon ang among pagtuo kanimo o ang among paghalan sa among kaugalingon nga naa kanimo. Naghalal kami kanimo nining sakripiso sa pagdaig alang sa among kaugalingon o alang sa tanan nga among minahal. Nagampo kami kanimo buhi o matuod namo nga Dios alang sa among kayuhan o katubsanan. Uban sa tibuok simbahan, nagasaulog kami sa adlaw kanusang imong buktong anak among Ginoo. May pahiluna sa mong lawas nga mahuyang sa tuo sa imong himaya uban sa pagsaka sa langit. Nagpasinuog kami usab sa paghandong kang Maria, kanunayng ulay nga inahan ni Jesucristo, among Dios o Ginoo. Nagpasinuog kami kang San Jose iyang bana, sa imong mga apostol o martir, Pedro, Pablo o Andres, kang Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon og Tadeo, Leno, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan og Pablo, Cosme og Damian. O sa tanimong mga santos, ang ilang mga panungdan o mga pag-ampo, makadangat unta kanamo simong kanunay nga panabang o panalipod. Dawat ang amahan kining among gikan si mong tibok kining halad gikan sa tibok banay, ihatag kanamo ang imong kalinaw dinhi ning kinabuhi-a. Luwasa kami sa kapilihang tunay ug giapil kami sa pagihap uban sa imong mga pinili. Panalangini ug uyuni ang among halad. Himuha kining angay nga dawaton o sa kahalad di asispiritu o sa kamatuoran. Himuha kining alang kanamo nga lawas ugo ni Jesucristo imong bugtong anak among Ginoo. Sa adlaw sa wala pa siya magpasakit, mikuha siya og pan. Siyang balaang mga kamot o sa pagyahat nga na sa langit, nga na kanimo iyang magahom nga mahan. May pasalamat kanimo og midaig, may pika sa pan, may hatag niini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kaniyo pag-usab o bidaig, mihatag sa kalis nga to sa mga tinunan o bingon. Dawata kiniyo, Panginoong kamatanan gikan ni ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa wagtunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayula alang kayong alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako.

Busa karon mahal nagasulog kami sa dumanan si mong anak na si Jesucristo, kami imong mga sulugoon ug imong balaang katauhan. Naghandong siyang pagpasakit, siyang pagkabanhaw ug siyang pagkayab nganas kay mayaan sa langit. Ug sa daghang mga gasang imong gihatag kanamo, naghahal kami kanimo. Dios ay maya o kahalangdon nining balaan ug hingpit nga sakripisyo ang pan sa kinabuhi ug kalis sa kalawasan nga tunhay. Kahimot ipagsudong kining mga halad. Dawata kiningon si mong pagdawat sa mga halad ni Abel, imong matarong nga sulugoon. Sa sakripisyo ni Abraham, imong among amahan sa pagtuo, ug sa halad ni Melchizedek, imong labawng pari. O Dios nga magahom, nangamuyo kami, ngang imo maanghel, magdala unta nini sakripisyo nga na si mong altar sa langit. Unya dungan sa mong pagkalawat, gikan nining altar sa balaan nga lawas o dugo sa imong anak, himua nga magtugob kami sa tanang grasya o panalangin. Hinumdibo sa Ginoo ang kadtong nangamatay, sila nga naguna kanamo, pinatikan sa timaan sa pagtuo, o tuwa na karon sa pahulay nga dayon. Kini sila ug ang tanan nga nagahitulog nang hikatulog diha ni Kristo makaplagunta sa kahayag kalipay ug kalinaw diha simong atubangan. Alang usab kanamo nga mga makasala, nangayo kami ug luna uban simong mga apostol ug mga martir uban Juan nga magbubunyag, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agida, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, ug sa tanang mong mga santos. Bisan tuod kami mga magasala, nagasalay kami si mong kaluoy ug gugma. Ayaw panumbalinga ang tinuod nga ngay kanamo, hinunuo hatagi lang kami si mong pasaylo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ikaw naghahatag kanamo nining tanang mga gasa, nagapuno ikaw nini sa kinabuhi ug kaayo, nalangin ug nagahimo nini nga balaan. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga gahom nga mahan, diha sa kayusan sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.

Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kami luason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan simong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug maliyo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manunubos.

Ginoong Hesukristo ang kasi mo mga apostolais, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita tang panaginig sunay.

Mga igsuon, kinimang kutero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dila ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang, ug mamaayo ako.

act of spiritual communion. Akong Jesus, nagtuo ako na ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nanha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen.

0: magampu kita. Magahumog tunay ka Diyos, nagtugot ikaw kanamo, nga niya pa sa kalibutan, sa pag-ambit sa mga butang nga Diyos nun. Itugot nga makasunod kami kang Kristo ban sa gugma, nga nas kinabuhi nga walay katapusan. Diin sa Ginoo hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang inyong ulo atong pangpanalangin sa Diyos ang atong tubag. Amen. Manalangin unta kaninyo ang Diyos nga magahom sa tanan kansang bukto nga nakarong adlawa mikayab sa kalangitan ug nagandam alang kaninyo sa giyanan aron makasaka kamo dito di natua siya naghari. Itugot unta nga alang sa langit magpakita si Kristo nga maluluyon kaninyo sa iyang pagbalik aron pahukom sama nga siya higitan sa iyang mga tinun-an human sa iyang pagkabanhaw.
1: Amen.
0: O kamo nga nagatuo nga naglingkod sa uban samahan dito sa iyang himaya makatagamtam unta nga malipayon sa iyang pagpabilin uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan, sumala sa iyang gisaad.
1: Amen.
0: O ang panalangin sa magahom nga Dios, Amahan, o Anak, o sa Espiritu Santo, mukon sa nunda kaninyo, magpabiluban kaninyo, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Nahalan santos nga misa, manlakaw kita nga puno sa gugma, o kalinaw ni Kristo.

Ay hapon Pilipinas, Luzon, Visayas og Mindanao. Ako na usab si Radyo Man Attorney Buin Alguno, makiguban kaninyo hangtod ta alas 5 sa hapon sa ato ang tulumanon, ang lungsod og ang balaod. Kumusta kamo ning adlang Domingo, Mayo 17. Niya nasabta aron ato ang hatagan og pagtagad ang nagkadaiyang mga hiskutanan, may kalabutan ang lungsod og ang balaod. Ang tema nato karong hapuna, may kalamigitan sa kaminyuon.

ang New Civil Code. Pero kadto mga naminyo na sa dihang ni sugod og effect ang Family Code, ang balaod nga maoy tamdanan sa ato ang kaminyoon. Arita sa mga provision sa ato ang Family Code, may kalamigitan sa pagminyo. Ang Article 1, ang gihisgutan, marriage, ang kaminyo undayon. Unsa ba'y giingon sa Family Code, may kalamigitan sa kaminyoon? Pwede ba nga magminyo mo then og di na magka sinabot magbuwag dayon? Pwede ba nga dunay gitawag og observation period sa inyuhang kaminyoon? Panalitan magsabot mo nga day, lima lang ta katuig. Og di ganita magkasinabot, magbuwag ta. Mingon sa mabay, sige, atong obserbahan. Og compatible ba ta sa usag-usa? Dili ingon ana. Well, take note ha, nga ang mga Kristiyanos og uban pang mga sikta sa relihiyon nga dili mga Muslim ang balaod sa kaminyoon nga mo-govern ang Family Code ug ang New Civil Code. Sa ato ang mga kaigsunang Muslim ang balaod nga mo-govern ang Sharia Law. Mao na dunay mga pangutana nga attorney ngano man nga og ang Kristiyano gani maminyo og kaduha samtang naa pa ang iyang partner ikihaman tungod kay ang ni-govern ang Family Code. Ngano man nga ang atoa mga kaigsunan nga mga Muslim pwede man nga makaminyo og duha tulo upat o sobra pa di ana tungod kay ang ni-govern sa kaminyoon para sa atoa mga kaigsunan nga miyembro sa relihiyong Islam ang Sharia Law. Focus ta sa Family Code. Ningon ang ato ang Family Code under Article 1. Ang kaminyoon, special contract. Dili-dili siya ordinaryong kontrata. Of permanent union. Permanente nga panaghiusa. Tali sa babae o lalaki. Nga nisod sa gitawag o conjugal and family life in accordance with law. Ako lang gisimplified ritso ang ato ang balaod. Nga sila maghiusa isip pamilya. Og niingon ang Family Code, ang kaminyoon pundasyon sa pamilya. Usa kini kagitawag og inviolable social institution. Unsa buot ipasabot? Kinahanglan dili nimo yama-yamaan ang kaminyoon. Kinahanglan dili nimo pasipad-an ang kaminyoon. Naisumpay ang balaod. Ang kaminyoon sa gikaingona dunay mga balaod nga nag-govern. Og dili pwede nga magbuot-buot lang ang babay og lalaki. Busa, samtang naa pa ang ato ang Family Code sa pagkakaroon. Gawas lang sa ato mga kaigsunan nga mga Muslim nga ang Sharia Law ang nag-govern sa ilahang kaminyoon. Di pwede nga samtang minyo pa ka mo, magminyo ka pag-usab. Otherwise, ug himuon na, mahimong pasakaan og kaso nga bigami. Dunay pangutana. Attorney, duga naman may nagbuwag sa akong asawa. 30 katuig na may nga nagbuwag. Pwede na ba ko nga magkaminyo? Dili pa. Why? Tungod kay subsisting pa ang kaminyoon. O sa ibot ipasambot, wa pa man nabugto ang kaminyoon. Bisan og pila pa mo katuig na nga wa na magkasinabot. Wa pa gani na nabugto ang kaminyoon. Sa mata sa balaod, magtiayon pa kamo. Oh,

Diha sa kalibutan, anang daghang mga butanga makabuta kanimo busa, dili ka na makakita sa kamaturan. Minungdanon ang pagbaton o relasyon sa Ginoo, kaya ang Espiritu Santo mao man ang mupabuka sa imong mga mata ngadto sa kahayag. Sa unuhuan, uno size na ingon, kung mayon kita nga nahimusa na kita sa Diyos apan nagbuyog yapon diya sa kangitkit, na makakita o wala magkinabuhi sumala sa kamaturan, usa ka makaluloy nga sitwasyon ang pagkabuta sa usa ka tawo. Unsa pagha kun ang imong espiritu mo ang dili makakita sa mga butang nga balaan, mahimong uyamot ang imong kinabuhi, busa mahinungdanon nga atong pangayoon kanunay sa Ginoo ang inyong kuhaon ang bisan unsang nakapabuta sa atong pananaw. Aron natong makita ang iyang mga panalangin ug atong masinati ang iyang gugma. Sa ingon, mapuy-an nato ang tinuod ng kinabuhi nga mo'y gitingwa sa Ginoo alang ka natong tanan. Nga igsuon, nasulti ko naman ang tanan, naangay kong igsusulti, hala na may numero din sama sa atong mga laing mga yugto na padala na inyong mga pangutana. Aron atong matubag dayon, aron dili ka mo magmahi. Ug daghang salamat. Shalom.

si Vice President Sara Duterte o biktima lang si Vice President Sara Duterte sa persecution. Dislang sa nga balimbi. Pananglitan sa habig sa administration, may chance na nga ug unsay stand sa administration, maupo na ilahang desisyon sa

0: Summit Natural Drinking Water.
1: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
2: Sports ngayon. Sports ngayon.
3: Atong oras mga kasama, alas 7:58 na. Samtang yung mga tungura, magkuha ta og update sa sports. Sa balitang sports, tungod kay si Melindo gikuhaan og bakos, humanapil di sa South Africa. Alang sa maong detalye, nasa pikas linya, ang atong sports analyst o international boxing judge, kasamang Edward Ligas. Yes, kasamang Edward, good morning.
4: Mayong buntag kasamang Raymart o mayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw. Kining atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Pakyas sa iyang ikaapat nga depensa si kani WBC minimum weight world champion Melvin Jerusalem. Human siya gipildi o gilangkatan sa iyang bakos sa challenger na si Siak Hulwa Kusi dito sa South Africa. Sa first few rounds, no, dikit kaayo ang mga kada round apan sa mga hurado gihatag kini sa hometown na challenger. Dito sa na ang problema pagyud niya ni Jerusalem, no, nagisian siya pinaagi sa hitback. Unya dito sa 11th round iya hinuong na knockdown siya na knockdown ang si Kusi apan wa na gyud pa mudaog siya bisan pa mag iya kining knockdown ang tulo ka hurado mihatag pabura ni Kusi, no, og alang sa usa ka unanimous decision. Dili gani close ang maong decision kung makita kini sa scorecard sa maong away. Matod pa ni Kusi, napildi siya ni adtong miaging tuig last year, no, sa Trila in Manila apan iyang tanaw nga dikit ka itong maong away ug napildi siya pinagi sa usa ka unanimous decision. Di nangandam siya og kumpiyansa nga budaog yun, no, sa maong rematch nila ni Melvin Jerusalem. Ug wa gyud doon mapakyas ang iyang mga ang taga dito sa iyang sa South Africa tungod kay iya mang nakuha mismo ang maong abakos ni Melindo dito kay mismo, no, ang presidente sa WBC nga si Mauricio Sulaiman. Sa iyang bahin si Melindo nagpasalamat sa iyang fans sa tubo kalibutan labi na sa Pilipinas nga og miangkon kini ha sa iyang kaparutan sa maong away. Pero bisan pa man ana si Melindok mid Jerusalem kanhi WBO world champion usab kini unya nahimong WBC posible dako gapon kini kay gayunan nga ma champion pag usab sa kapildiha ni Jerusalem usa na lang, no, ang nagpabilin nga kampion sa boxing sa Pilipinas mao si IBF minimum weight world champion Pedro Taduran nga posible nga mauusay masunod nga makontra ni Cosino alang sa usa ka unification fight. Kini atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong ipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Ironman.
2: Radyo mo, nationwide, number one sa balita.